Tajam, takadam, takanam, takadam, tatitangir dakirigin taktajam, takadam, takanam, takadam, tatitangir dakirigin taktajadi, tadalatajanu, tadalatajimi, tadimitajanu, tatita, tarita, danata.